Pea ko mo me amaia ko e tau ngai fasi au filifili mai toko ni mengi tau polo kalama ko ia o efe fini. Ui e tau le tio efa ema valu valu po inio no pea mei he pei o e manu mataungo. Ko tau taimi ku ose tau miniti e tolu pea mei he fitu. Toi nga maali ko ni te tau hoko tau pikita tau pema houa koula e tau kautaha fitu utaki ko ia tonga TCC pea mo yuko kakatoa ki he efi afi fraofofa ko inio.

na tu atu pe ke ito ela hipe ngai fanga mali e ngai fo mana tu ke uka wat moye mo tala no atu heta polo kala ma ko ya o efef ni ka hita im tata upe te tu ko te ta ngai fasi pe a ko ni hiri pe fasi a ko ni o ko pe heo te ki vaka ia wa eta o line telefoni ko u ngai saute ngai kiva we ko ya o